Atswa mo mamedi hanto du firekanya hanto du isa kwana le kwana ha di ntho di etsa ro phele ka letswalo ha ntho di etsa hore o phele o tswile kana go tsohle ha ntho di etsa hore o be bududu utlo o ina le bududu ona le lefika le o tlamile ngore o ye ho lona ona le lefika le o tlamile ngore o le khethe ona le lefika le o tlamile ngore o itshwareletse ka lona ona le lefika le o tlamile ngore o le khabare ona le lefika le o tlamile ngore o be matso a ho lona ona le lefika fika le o tlamile gore ha o ya go lona o utlo gore jwa le mona ke le fikeng la bophelo.

le fika leo lo qakile ka jeno letse ba o thetea le suthile mo le neng le letenga letse ba ho bua o a makala re ha o bana le khona ho bua ha o tswa ho lona wena o nana hore hey lena ke le fika la ka lena ke fela le ya bua le leng le fika lo qake le qadile kgwebo le yena o qake motho a o qake ibe ka jeno ha le utlwana ha le batlane le fika le fika le uno rolo tshepile ra mothena ke motshepile re tla tshwarana le yena re epile a o qake motho he a ba o le kere wena a ba o lwantse nne le re jwale le ke a o lwantsetse yona kerekene ha a o mathisetse yona kerekene ha a o bua hampe ho batho bona bana ba kereke a o bue ka mo wetsang dintho ka teng ka mo o lentsena ka teng le lapala ha o le jwang kana ke nne le na sare ke tshwere jwale le rela ka kilo qala kereke ya ka e mo le kadile le yena ha o re he a bile o botse ya bona ha o batla o tseba ntlo botse batho ba nang le di saloon o a re o sa ile ke yana o sa itsetsa batho hae o sa motho ono re motshepile o sa itsetsa batho hae aba lohela hae aba phemela hae a ile ba phema jwale a ke tsebe be phemisa le dinga le dinga le tsho tla bona